nene me yire ene ye ma ene de fa ye won nyina ho ban e ma de sere wo Yesu Kristo di mo bo mi ne menu anom ene ye ma